0: Діді о реп, волимо бах. Кидьо ніч і не так волимо прах. Стоїмо позорно, стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веляно, припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене, ідемо грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, пісал мав комп.